0: ini pas ut kok.
1: Suara seru disponsori oleh Milkshake Ubun-Ubun. Kocak terus, Bun.